Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17 časova i 15 minuta na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad dodu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore,

0: će ovo vrijeme burno. Biće bolje, znam sigurno.
1: Biće bolje.
0: Treba imat samo strpljenje.

sam lud, da za tobom sam lud. Jer ti si moja lutka, bez tebe nemam kud. Ne znam stvarno koliko još izdržati mogu. Zaključavam se u sobu pa se molim Bogu da budeš opet moja, nikome te drugom ne dam. Da budeš tu kraj mene, da mogu da te gledam. Posljednji dijelovi mene nezatrovani tobom predaju se polako i pa

0: mislio, al tebe ne mogah. I sramota me što se sprdnja od mene čini i sad. Mijenjaju se bura i jugo i jedino smo ja i ti ostali isti sami. Intramo, skužamo, beštimamo, idu teški dani.
1: Teški dani.

svaki ton. Noć potrajala dugo, žeđ postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć

Kad nema šta da se jede, onda se serviraju medijske laži. Siromašni penzioneri postali su degustatori, na pijacama probaju da li je zrelo trulo voće. Raspodijelili su sve važne državne funkcije, još se natežu oko izbora za mis. Reprezentativac je igrao povrijeđen, boljelo ga je uvo. Tajkun će i dalje upravljati sportskim klubom, koliko mu zatvorske obaveze to budu dozvolile. Napisao je roman sa srećnim završetkom, radnju romana izmjestio je sa Balkana. Imao sam ludačku sreću, našli su mi broj košulje. Danas sve može da se kaže, toliko nas niko ne sluša. Snalazimo se kao riba u vodi, ćutimo. Jeste li raspoloženi za jedan antidepresiv?

Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o izmjenama i dopunama odluke o kupovini zemljišta katastarske parcele 241/3 Škaljari 1. Molim vas da se izjasnimo o odluci o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza bez naknade preko katastarskih parcela 94/5, 96/3, 97/5, 98/4 i 104/7 katastarska opština privredna zona.

Konstatujem da je Skupština sa 18 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza bez naknade preko katastarskih parcela 94/5, 96/3, 97/5, 98/4 i 104/7 privredna, katastarska opština privredna zona. Da se izjasnimo odluci o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza bez naknade preko katastarskih parcela 91/3, 94/5, 94/6, 96/3, 97/5, 98/4 i 104/7 katastarska opština privredna zona.

Konstatujem da je Skupština sa 18 glasova za, nije bilo uzdržanih i protiv, usvojila odluku o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza bez naknade. Molim vas da se izjasnimo o odluci o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza bez naknade preko katastarskih parcela 94/5, 95/6, 96/3, 97/5 i 104/7 katastarska opština privredna zona.

Konstatujem da je Skupština sa 18 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza bez naknade preko navedenih katastarskih parcela. Molim vas da se izjasnimo o odluci o potvrdi odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera, informacionih punktova za oglašavanje ili reklamiranje turističke djelatnosti.

Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o davanju saglasnosti na zaključenje sudskog poravnanja u parničnom postupku P broj 1223/23. Prelazimo na odluku o kupovini zemljišta katastarske parcele 240/1 i 240/2 katastarska opština Škaljar 1.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30, drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30, drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

kad nema šta da se jede, onda se serviraju medijske laži. Siromašni penzioneri postali su degustatori, na pijacama probaju da li je zrelo trulo voće. Raspodijelili su sve važne državne funkcije, još se natežu oko izbora za mis. Reprezentativac je igrao povrijeđen, bolje loga je uvo. Tajkun će i dalje upravljati sportskim klubom, koliko mu zatvorske obaveze to budu dozvolile. Napisao je roman sa srećnim završetkom, radnju romana izmjestio je sa Balkana. Imao sam ludačku sreću, našli su mi broj košulje. Danas sve može da se kaže, toliko nas niko ne sluša. Snalazimo se kao riba u vodi, ćutimo. Jeste li raspoloženi za jedan antidepresiv?

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Eko kutak.
1: Bronzanu medalju ove godine dobila je i osnovna škola Veljko Drobnjaković iz Risna. Svoje utiske za Radio Kotor prenosi nam nastavnica Maja Vidović.
2: Zaista smo prezadovoljni i pri tome jako zadovoljni što su prepoznali naš rad, što smo uspjeli djecu da na jedan način uvedimo u ekološku priču, da uspijemo da razvijemo ekološku svijest, a po tome danas se osjećam jako ponosno jer je naša škola napokon dobila priznanje koje je zaslužuje.
1: Nastavnica Sandra Radović nam je poručila šta je bilo najlakše u proteklom periodu.
3: Kao najlakše je rad sa učenicima, zato što su oni veoma ekološki osvećeni i znaju šta rade i prepoznaju rad u ekologiji i taj svoj rad žele da prenesu na lokalnu zajednicu, na svoje roditelje, svoje staratelje, drugare, trude

0: popisa.
1: Manja, šta je predviđeno za naredni period? Šta vam je nekako prvo na redu?
0: Sad, upravo nakon ove nagrade, mi imamo ove godine predviđena dva projekta sa nevladinim organizacijama, Eko Centar Delfi, a isto tako, pošto se naša škola renovira, u projektu nam je da završimo školsko dvorište, jer za taj projekat smo i aplicirali i dobili smo ovaj sredstvo.
1: Crnogorski elektrodistributivni sistem u saradnji sa Zavodom za školstvo Crne Gore raspisuje konkurs za projekat Energija podvučena zelenom iz oblasti zaštite životne sredine. Pravo učešća na ovom konkursu imaju obrazovno-vaspitne ustanove koje implementiraju međunarodni program Eko škole, odnosno potrebno je da su nosioci međunarodnog priznanja zelena zastava ili da su u pilot fazi ovog programa. Obrazovno-vaspitne ustanove mogu da apliciraju sa jednim projektom u nekoj od sljedećih oblasti: energija, zaštita životne sredine, biodiverzitet, školsko dvorište, otpad i klimatske promjene. Vremenski period za implementaciju projekta je kraj nastavne 2026-27. godine. Rok za prijavu radova je 20. oktobar. CEDIS ovaj projekat finansira sa 15.000 eura, a obrazovno-vaspitna ustanova po projektu može da dobije maksimalni iznos od 3.000 eura. Odluka o dodjeli nagrada bit će objavljena najkasnije do 23. novembra 2026. godine. Ovo specijalno izdanje Eko kutka pripremio je Saša Karajović. Programska podrška emisije Ekom, Udruženje za ekološki konsulting u Crnoj Gori.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar 18.30 drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Svijeta nauke. U ovom izdanju prenosimo segmente sa festivala etnološkog filma FEFRISAN 2026. U okviru pratećeg programa Festivala etnološkog filma FEFRISAN 2026 održano je predavanje Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Numanovića, šefa katedre za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Uživajte u nastavku emisije i ovog četvrtka sa vama je Mihaela Moškov.
1: Probaću relativno kratko, preskačući, da kažem nekoliko reči o temi koja je već nagoveštena, uvedena. Film i porodice, porodica na film. Kad kažem film, mislim na sve vrste filma. Pominjaću i igrani film i dokumentarni film, iako smo mi ovde okupljeni oko dokumentarnog filma, ali ako je čovjek pošten, vrlo malo razlike ima. Da, neki kažu dokumentarni film se bavi stvarnošću, a igrani film izmišlja. Ali dokumentarni film je uvek neka vrsta izmišljotine na temu stvarnosti, a igrani film je uvek neka vrsta vrlo stvarne, pa i bolne i zastrašujuće i divne priče o stvarnosti. Priče ispričane onako kao što su mnoge priče pričane, vođenjem računa o lepoti reči, o lepoti slike, o lepoti izraza, ali dobrog filma nema ako iza njega nije ljudska priča i ako on nešto ne govori o ljudskom iskustvu, o tome šta znači biti čovek na nekom mestu u neko vreme. I u tom smislu između igranog i dokumentarnog filma ima mnogo manje razlike nego što ljudi često vole da pomisle, stavljajući stvari u kutice i deleći ih tako po nekim. U stvari, kad pogledate postupak i kad pogotovo kad pogledate cilj, razume se, postoji jedan veliki broj filmova koji se prave, kao što se prave i cipele, da bi se nešto prodalo i da bi se zaradio novac, ali ne govorimo o takvim filmovima. Svega ima takvog, i odeće ima takve, i hrane ima takve, i pića ima takvih, svega ima takvog, napravljenog samo da bi se zaradio novac, ali ja ovde želim da govorim i mislim da nas sve zajedno okuplje oni drugi filmovi, oni filmovi koji govore sa strašću, sa razumevanjem o toj ljudskoj situaciji. A imali išta bliže najvažnijim trenucima ljudske situacije nego što je porodica? U porodici se čovjek rađa. Njegov život počinje okružen porodicom. Od porodice se i rađa, bez porodice se ne rađa. U porodici provodi svoje najlepše dane, svoje detinjstvo, odrasta, saznaje, uči kako da bude čovjek ili i ono drugo. Isto. A onda stvara i sam svoju porodicu, ostajući deo porodice ili odlazeći i stvarajući novu porodicu, onda prolazi to iz početka, ali sada gledajući kako neko drugi prolazi onaj put koji on sam prošao. Dakle, to je jedna sredina koja je najpotpunije ljudska, koja je najbliža suštinskom ljudskom iskustvu, koja je samo ljudsko iskustvo. Nema ničeg što je tako blizu našem iskustvu bivstvovanja na ovom svetu, a kao što je porodica. I zbog toga je ona jedna od ključnih tema. Ali ima i drugih razloga. Ona je uvek bila velika tema, upravo zato što je to, zato što je najprirodnije okruženje, zato što uz pomoć nje nastajemo, zahvaljujući njoj rastemo, u njoj napredujemo, a kad dođe onaj čas, ako smo srećni, u njoj i odlazimo okruženi svojima. Dakle, to je jedna sfera koja ispunjava naš život i smislom i emocijama. Zamislite život bez porodice. Ali, nažalost, današnji dan, i to je upravo jedan od razloga zašto sada govorimo o porodici. Jer u stvari, ako postavimo sebi pitanje koji je razlog da se ta tema nametne, onda je između ostalog i to što očigledno postoji zanimanje za porodicu. A to zanimanje ne dolazi iz ovog opšteg što sam do sada govorio, iz tog opšteg značaja porodice, nego iz jedne mnogo bolnije i konkretnije stvari, a to je kriza porodice. Dakle, mnogo filmova danas nastaje upravo zato što se hvate u koštac sa tom činjenicom krize porodice. Pa neki čak govore i o nestanku porodice. Ja neću da budem tako pesimističan, ali čujte, nije nemoguće zamisliti i takav ishod. I na kraju ovog predavanja daću jednu filmsku aluziju na takav jedan mogući ishod, ali ajde da je držimo sada po strani. Dakle, razlozi su, eto, ima jedan razlog koji možda nije neki valjan, ali vredi ga pomenuti upravo zbog onih ljudi koji se bave filmom, a to je baviti se filmom, to znači biti blizu porodice. Ljudi koji rade filmove, rade u porodici. Jer to je takva vrsta veze kakva se jedino da uporediti sa porodičnom vezom. Vi se morate razumeti međusobno bez da kažete nešto. Vi morate da trpite jedan drugoga i kad se ne slažete zarad nekog većeg cilja. Vi morate da hodite i na lepom i na ružnom i na hladnom i na toplom zajedno da biste nešto stvorili, da biste iznedrili nešto, da biste ga doneli na svet. Sve su to stvari koje spajaju filmsko stvaralaštvo i život u porodici. U tom smislu, ljudi koji se bave filmom su jedna velika porodica koja se sastoji od malih porodice koje prave svoju decu, a njihova deca su filmovi. I, Boga mi, jesu to lepa deca. E sad, drugi razlog, nažalost sam napomenuo, je vreme krize porodice. Najbanalnije činjenice, sve se manje brakova sklapa. Sve je više razvoda brakova. Ideal porodice se menja. Znači imate sada ideje raznih oblika porodice koje, da ih kažete nekom iz nekog ranijeg vremena, verovatno bi se čovjek začudio i rekao da to on ne bi ni smatrao porodicom. Porodica bez dece, istopolna porodica, porodica koja spaja ljude samo da bi nešto zaradili, da bi, kao neki privrednik, vremeni projekt koji traje par godina i ove onda kud koji mili moji. Dakle, to su sve neki koraci, neki pokazatelji trenutnog stanja i od sredine do sredine oni izgledaju više ili manje uverljivi. Ima sredina gde je to daleko, na sreću, a Boga mi ima sredina gde je to glavna stvarnost, gde više od pola porodica završava razvodom, gde se sve manje, evo recimo među tim porodicama koje sam malo prepomenuo, imate i porodice bez braka, porodice koje se čak ne overavaju ni i u opštini, koje su neka vrsta slobodnog međusobnog druženja dok traje bez ikakvih obaveza i bez ikakvog priznanja zajednice, može biti legitiman oblik života. Znači, nisam ovde i pretpostavljam da niko ovde nije da bi sudio i da bi uspostavljao kriterijume, da bi govorio šta je zlatni standard, kako valja, a kako ne valja. Svi načini ljudskog življenja koji ne štete drugim ljudima, a doprinose onima koji žive na taj način, su prihvatljivi načini postojanja.
0: Porodica je, kako je dalje naveo čovjekovo, najprirodnije okruženje, zajednica zahvaljujući kojoj dolazimo na svijet u kojoj rastemo i koja naš život ispunjava snažnim emocijama i osjećajem pripadnosti. Ipak, upravo na tom mjestu predavanje dobije i drugu, ozbiljniju dimenziju. Porodica danas nije važna tema samo zbog mjesta koje tradicionalno zauzima u čovjekovom životu, već i zbog promjena kroz koje prolazi. Numanović je to označio kao krizu porodice koja je prema njegovom mišljenju jedan od razloga zbog kojih se savremeni film sve češće bavi ovom temom.
1: Ali jedan razlog koji čini mnoge druge oblike zajedničkog bivstvovanja, htio bih da kažem problematičnim, ali izbeći ću taj izraz, a to je pitanje dece. Jer kad pogledate, glavna svrha porodice, kao što je ime samo kaže, je u stvari da se izrodi nova generacija, da se rode deca. Ako je zajedništvo ljudi usmereno na neki drugi interes, na lepotu zajedničkog života, na strast, na putovanja, na novac, na šta god, to je sasvim legitimno, ali ostaje pitanje ko će nastaviti dalje. Dakle, to je ono pitanje zbog koga je pitanje porodice stvarno ključno pitanje bilo koje zajednice. Svaka zajednica koja odustane od porodice u stvari odustaje od svoje budućnosti. Čovjek može da se opire tome iz ovog ili onog razloga i za te razloge je često moguće naći dobre, etičke ili neke druge kriterijume, ali ostaje ovaj, ajde uslovno da ga nazovem birokratski, demografskim pokazateljem koji neminovno postavlja pitanje šta će biti u sljedećoj ili onoj tamo generaciji ako ljudske zajednice ne ispune i to da omoguće rađanje novih generacija. A kažem, tu smo, pa i u sredinama na ovom prostoru nije nam to nepoznato i vidimo to. Razni su razlozi, opet nije tema da se bavimo uzrocima. Ono što ćemo možda uspjeti, to je da idući preko nekih primjera dođemo do onih najskorijih gdje će možda biti više reči i više načina da se razmišlja o ovim savremenim pritiscima koji su tu i o načinima da se izađe na kraj sa njima ili da se, ako ništa drugo, o njima bar govori na jedan razumljiv, prihvatljiv i pošten način. Pošten u smislu da se ne sudi, nego da se pokazuje, da se razumeva i pokazuje. Ali pre nego probaću da vas onako podsjetim na neke očigledne stvari, čisto da bih uveo u tu temu veze porodice i filma. Evo recimo danas jedan film hara filmskim dvoranama, naročito onim IMAX dvoranama. Naoko čovjek bi mogao da kaže, pa nije to film o porodici, to je film o junacima, to je film o ratovima, to je film o čudima i čudovištima, to je film o bogovima, to je film o smrti, to je film o razaranju, to je film o istoriji, to je film o pamćanju, to je film o pripovedanju, o mnogo čemu, ali kad pogledate, u stvari to je, kad sve svedete, film o očajnoj težini pokušaja da se ponovo spoji jedna porodica koju je rat rasturio, koju je rat razdvojio, koji je doprineo svojim posljedicama da ta zajednica bude ugrožena, pa čak i da glavni junak filma tu zajednicu izbjegava, u stvari, ili da izbjegava povratak njoj, jer mu nešto ne da mira, jer je nešto prekršio, jer je nešto uradio, jer ne može da se vrati kući, pošto više nije onaj čija je to kuća. To je film o Odiseju koji su mnogi gledali, neki nisu, kogod nije, možda bi bilo vredno da gleda, ako ništa zbog ovih pitanja koje se postavljaju, jer je to, eto, film koji, postavljajući mnoga pitanja, postavlja i to pitanje o porodici, ima jedan trenutak vrlo zanimljiv i kreativan u kome je razrešeno šta je to što sirene poručuju onome ko može da ih čuje, a da pritom ne umre. I ono što u ovom filmu taj koji je rešio da čuje, čuje je ono što vjerojatno zna, ali ne bi hteo da čuje. A to je da u stvari on beži od svoje sobstvene porodice, beži od povratka kući, zato što mu nešto ne da da se vrati kući, a ne da mu da se vrati kući ovo što sam malo pre rekao. Sve to što je uradio i sve to kroz šta je prošao, od njega napravilo sasvim drugačijeg čovjeka, koji više nije svoj u svoj, koji neće biti svoj u svoj kući, koji mora da nađe način da se u tu kuću vrati, ako uopšte bude mogao da se vrati. A film nam pokazuje da u stvari neće ni moći da se vrati. Da će on morati dalje od te kuće da ide lutajući, kao što je već lutao, jer je izgleda mnogo toga prekršio, mnogo toga učinio, mnogo tereta je na njegovoj. Što znači, isto tako treba se pitati šta je to što nam oduzima dom, šta je to što nam oduzima pravo na dom, šta je to što nam oduzima pravo na porodicu, šta je to čime gubimo ono što je najvažnije u stvari u našim životima, a da za to dobijemo nešto za što se ispostavi da nije. Jedna od divnih lekcija je da herojstvo i pamćenje kroz vekove možda i nije toliko. Jedan od onih koji su dospeli na tamo onaj svet je to rekao: ništa ne želim opet, samo prenosim šta su drugi rekli.
0: Govoreći o povezanosti filma i porodice, osvrnuo se i na sam proces filmskog stvaralaštva, povlačeći paralelu između odnosa koji nastaje unutar filmske ekipe i onih koji postoje u porodici.
1: Ali ima jedan drugi film, ovaj mnogo raniji, koji nam govori jednu još suroviju priču, ali nam kroz tu surovu priču kaže i mnoge svakodnevne bitne detalje o prirodi porodice, koje vjerovatno i sami znamo, ali koje je lepo vidjeti, jer su kao i mnogo šta drugo u tom filmu, odnosno u tom serijalu filmova, jer ih ima tri u stvari. Bio je planirani četvrti, ali nikad nije napravljen. Radi se o Kum. Jeste, kad kažete Kum, pomisli, jao, gangsteri, ubistva, kako je, kako sad pominješ porodicu? Ali kad pogledajte, o čemu je u stvari film Kum? On je o tome šta čini porodicu, kakvi odnosi postoje u porodici, šta porodica obezbeđuje ljudima, kakva je ona vrsta vrednosti. Postoji jedna scena u kojoj pozni Corleone, Michael, posljednji u nizu, Al Pacino, jo? U besu napominje da je neko nepočinstvo učinjeno pred spavaćom sobom gdje moja žena leži. Razumete? I tu vidite šta znači porodica. Čak i jednom čovjeku bez mnogo skrupula

ponašati i da oni koji se tako ne ponašaju ne zaslužuju poštovanje, a u nekim slučajima ni život, to taj film govori. Govori mnogo drugih stvari, možda nekog interesuju te stvari. Sećam se, pominjali smo nekad lekcije iz politike koje mogu da se nauče iz tog filma, ali ovdje sad pokušavam da podsjetim da eto, taj film govori mnogo i o porodici i o njenom značaju i o tome šta su sve ljudi spremni da urade da bi zaštitili tu porodicu, jer štiteći nju štite i sebe. Jer vi kad vidite, svako svakog izdaje, pa nažalost čak eto, otkrije se da i neko iz porodice može da izda, ali na kraju jedina sigurna luka je porodica. Evo, možda jedna stepenica bliže našim sredinama, pa da ne bude samo tamo priča o nekom dalekom svetu, šta će nam to, ali evo, da dođemo ovdje u srce ove sredine kod jednog božanski talentovanog stvaraoca koji je, Boga mi, za život pretrpeo i porugu i nerazumevanje u svojoj sopstvenoj sredini pa i u drugim sredinama, ali možda ne iz zle namere, nego zato što nije pravilno shvaćen, a trebalo je napora da bude shvaćen. Živko Nikolić, Lepota porok. To je jedan pozni film koji nekako menja, i kad gledate neke ranije njegove filme, prosto kao da nije isti autor. Teme su iste, sredina je ista, mnogo što je isto, ali recimo Jovana Lukina i Lepota poroka su bitno različiti. Postoji neki surovi mehanizam u onom prvom suv, a u ovom drugom postoji neka šaljivost, neka vedrina i neka vrsta samilosti, ako smijem tako da kažem, samilosti kroz smeh, gdje vi smejući se ljudskim slabostima pokazujete razumevanje za njih. Mislim da je to ono što nije bilo shvaćeno kod Živka Nikolića. Da smejati se nije isto što i podsmevati se. I da smejati se može da bude i ukazivanje na mane, ali i podržavanje istovremeno vrli. Jedan teoretičar je imao, znam ga lično, sjajan intelektualac, Michael Herzog se zove, usput je u jednom svom delu koveo izraz kulturna intimnost, koji izgleda malo rogobatno što se od kulturna intimnost, međutim, koji u stvari, ako ga pravilno razumete, ukazuje baš na ovo što je moguće prepoznati kod Živka Nikolić. Da je neki put način na koji pristupate svojima, kada ih kritikujete i kada im se podsmevate, u stvari najprisniji i najbliži. Bliži mnogo nego kad ih u nebo vozdiže. Jer je istinitiji, jer je svestraniji, jer je ljudski. Meni je taj model intelektualni puno pomogao da izađem na kraj i sa Živkovim stvaralaštvom i sa mnogim drugim delima sličnim, gdje se pokazuje, možda na drugi način, ali gdje se pokazuje isti ambivalentan odnos prema svome i svojima. Istovremeno i topao i udaljen, istovremeno i podsmešljiv, ali razumevajući i blizak i dalek. Smatram to izuzetno važnim i smatram da je to jedan privilegovani put da umjetnost ne bude samo govorenje o, nego da bude i ono što bi, čini mi se, uvijek trebala da bude, a to je neka vrsta blagotvorne djelatnosti, djelatnosti koja menja, ali ne menja u smislu da lomi, da sabija, kao što je, na primjer, sovjetska umjetnost u onom ranom revolucionarnom zanosu. Imate kadrove gdje se crkve ruše ovako na levo i na desno. To je taj rušilački zanos. Ovdje nema tog rušilačkog zanosa. Čini mi se da Živko Nikolić ne želi da sruši ništa. On želi da razume, želi i da podrži, ali ne želi da oprosti ono što nije za oprostiti. Mislim da tu nije bio shvaćen. Kao što i s druge strane, na primjer, u srpskoj sredini bilo jako prihvaćeno nešto što je jako slično, a što je prihvaćeno opet zbog tog jetkog, podsmevačkog humora. Evo recimo, pogledajte film Maratonci, opet film o porodici. Dakle, Lepota poroka, film o tradicionalnoj porodici, njenim ograničenjima, imate ljubomornog muža, imate one predivne scene, ali u stvari užasavajući, ali predivne jer su kratko, jasno i lepo pokazane da njih dvoje vode ljubava, on njoj stavlja maramu preko lice, obezličava najličniji mogući, najintimniji čin, poštujući nešto, a ne znajući ni šta poštuje. Ali eto, poštuje čovjek. A da počinje još gorom scenom kojom bi film trebao i da se završi, ali se ne završava. I tu, na neki način, Lepota poroka postaje crnogorski Banović Strahinja. Banović Strahinja koji oprašta svoje ženi, ovaj oprašta svoje ženi, možda i ne oprašta, ali nema u sebi snagu da učini ono što običaj traži od njega, sasvim sigurno shvatajući da ona ne zaslužuje to. E to je, recimo, ako film to može da prenese, on sigurno nije podrivački, nije razarajući, nije zlonameran. On ne podriva svoju sobstvenu sredinu. Dakle, sve to humorom dato, ali u stvari iza toga stoji jedna gorka istina jednog modela koji jednostavno ne prihvata na ravnopravan način dva pola. Nego jednom polu daje sve, a drugom ne daje ništa. Osim rađanja i smrti.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar 18.30 drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.